0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
2: والله
1: بس. يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا. نفسي اروح العسل يا ابني. انت كده على طول

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش
2: معلش
1: والله بس يلا اصحى يلا يلا
3: حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اقعد لوحدك يا عسل يا ابني كنت بقى بقول لك عشان اطلع والله مفيش وقت اتاخر معلش
4: يلا محظوظ.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله
2: بس
1: يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اروح.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا بينا معلش معلش والله. يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي
3: اقعد اكتر معايا نفسي اقعد لوحدك. يا ابني انت كده على ربنا مش هتنفع والله. مفيش وقت اتاخر معلش
4: يلا محظوظ.

0: ممكن يلا انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش
1: بس
0: اصحى يلا
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع واحد
0: العسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح.